0: God morgen. Playing on the radio. Med Ellen og Kjetil.
1: Har du hørt om kannibalen som dreit ut naboen sin?
2: Ja.
1: Det god.
2: Den fin, den.
1: Den gammel, men den god. Og føyer seg pent inn I rekken av prompehumor som vi snakker om I dag.
2: Jeg mener jo at alle menn, uansett alder, uansett hvor du fra, uansett hvem du så lenge du en kar, så synes du litt morsomt med promp og bæsj.
1: Si gjerne din mening på Snapchat. Vi heter Godmorgen Radio. Der vi en liten avstemning, og du kan jo også slenge den prompevits, eller om du har meninger om tema. Og så skal vi snart få bekreftet det vi mener riktig, så følg med.
3: Uno X Bilvask. Så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt. No.

0: God morgen og veldig hyggelig at du hører på I dag også med Guro Trinterud I studio. God morgen Guro.
1: God morgen Kjetil.
0: Jeg heter Kjetil Huggen og ikke minst Else Kåss Furuseth. Velkommen til oss Else.
2: Veldig hyggelig å være her Guro og Kjetil. Alt veldig hyggelig.
1: Føler jeg at vi nødt til å si bonjour til deg. Det ikke det du starter alltid med?
2: Bonjour? Jeg vet ikke hvor det... Det er jo bare mer kraft I bonjour enn hallo, på en måte. Bonjour. Vet ikke hvorfor det. Jeg klarer ikke å si det engang. Men det bare en uvann som har satt seg.
0: Aktuell med nytt TV-program. Hvordan går det?
2: Hvordan går det, ja.
0: Da må vi jo spørre da. Hvordan går det?
2: Jeg vil si at jevn 4+. Det jeg veldig fornøyd da nå. Det jo veldig, alltid veldig hyggelig når man har jobbet med noe over tid. Jeg følger da 4 personer som skal prøve å få et litt bedre liv. Når det blir sånn hyggelig mottatt, så man vel litt glad for det da.
0: Men hvordan går det med deg, ja? Og nytt liv I Sandefjord?
2: Det synes jeg går veldig bra, ja.
1: Men du en
2: sånn? Så fordi jeg følte at når du sier sånn, hvordan går det med deg? Så føler jeg liksom at jeg kom ut av fengsel I går igjen. Det veldig sånn der, hvordan går det med deg, ja? Det noe jeg ikke vet om, tenker jeg umiddelbart da? Det noe jeg burde... Jeg synes det går fint, ja. Men det meste på synes du.
0: Jeg håper at det går bra, men siden du var på liksom prøver å få folk til et nytt og bedre liv og sånn på TV om det, for du har jo også restartet på en måte.
2: Ja, og sånn det. Så det alltid spennende om man flytter til nye steder. Nå jeg snylte litt fordi mannen min derfra, så da får man snyltet på hans venner og familie og sånn. Og jeg blitt frivillig koordinator I Sandefjord frivillig sentral da. Så jeg driver jo egentlig mye med det, og det en veldig enkel måte å komme I kontakt med folk på. Og vi egentlig ikke behøver å snakke så mye om følelser, men mer sånn, hva skal vi lage? Hva synes du godt? Blir det chili con carne nå? Eller blir det forekål og once again?
0: Ja. Synes du det ordentlig, eller blir det helt kjedelig for deg å snakke om sånne super hverdagslige ting?
2: Nei, det hverdagen som livet, Kjetil. Det vet du jo liksom. Så det, ja, jeg synes, vi vet jo alle, når man har kommet litt opp en alder, at hva det Ronan Keating sang?
1: Ja, nå det
0: If tomorrow never comes.
2: Nei, dette vet du. Dette har vi snakket om. Ja.
1: Life is a roller coaster.
2: Just got to ride it. Ja. Så jeg føler at livet vanskelig nok, komplisert nok. Ja.
1: Det var veldig urutnert da, så kommer vi etter radio, og så begynner vi, og så kan vi gi en sånn quiz på musikk, og så klarer vi ikke å svare.
2: Nei, men jeg mener bare, vi vet jo det at det kommer til å gå opp og ned, liksom, og akkurat når man lager et program om ensomhet, det tror jeg alle kan ha følt på I perioder. Også hvis vi blir litt flinke til å, på en måte, det store ordet, se hverandre, så tåler vi den rollercoasteren litt bedre da.
0: Han sang If Tomorrow Never Comes også, men det
2: Ja, unnskyld. Ja, det også en veldig god låt.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hei og god morgen, Maren.
2: God morgen.
1: Maren Gran fra Tønsberg, stemmer ikke det?
2: Det stemmer.
1: Ja, nå skal jeg prøve å gjette hva du jobber med, og hvis jeg klarer det, så får du 6000 kroner.
2: Oi!
1: Ja, ikke sant? Det ikke småtteri.
2: Ja, det
1: håper jeg også for din del. Tror du at vi klarer det, eller?
2: Ja, altså, jeg tror jo at du dobbelt så god i dag, så jeg tror
1: jeg. Ja, jeg har 20 sekunder til å stille deg ja-spørsmål, ja-nei-spørsmål, så bare følg med her.
3: Gjett jobben.
1: Sitter du mest når du på jobb?
2: Ja.
1: Har du gått på skole etter videregående?
2: Ja.
1: Hvor viktig er jobben din da? Er vi på en skala fra 1 til 10?
2: 10.
1: Kan du høre på radio på jobben din?
2: Ja.
1: Blir folk glad for jobben du gjør?
2: Ja.
1: Sitter du i åpent landskap?
2: Nei.
1: Jobber du mer enn 100? Oi, oi, oi, oi, oi. Her var jo litt å ta tak i, men hva i all verden er det du kan drive med da? Du fikk i hvert fall høre på radio, og du sitter, og du har veldig, veldig viktig jobb, og veldig glad i jobben din, og jeg tenker at du kanskje jobber med å klippe hår. Er du frisør, Maren?
2: Vet du hva, i så fall så hadde jeg gått skikkelig gæren hvis du hadde kommet til meg, for å være helt ærlig. Nei, jeg ikke frisør.
1: Ok, hva du jobber med da?
2: Jeg revisor.
1: Revisor, og mener at alle blir veldig glad for den jobben du gjør?
2: Ja, jeg kan jo ikke si nei til det.
1: Nei, jeg hadde en revisor, men jeg hadde en revisor en gang, jeg husker det var ikke alltid jeg var helt enig i.
2: Nei da, det er, men det er jo en, de som, de bør jo bli det da, for vi gjør jo en så godt vi kan og er opptatt av at de skal være fornøyde med oss.
1: Jeg er
2: men ja, jeg er enig, det er ikke sikkert, det er ikke alltid det er like gøy å få revisor på besøk, jeg er enig.
1: Det, men det er bedre med litt trøbbel med deg først enn masse trøbbel med noen andre etterpå.
2: Det er akkurat det, og derfor så er det jo 1 av 10, så sa jeg 10.
1: Det var uansett hyggelig å ha deg med, og så må du ha en fortsatt nydelig dag.
2: Tusen hjertelig takk for at jeg fikk komme.
1: Ha det bra, Maren. Bare hyggelig. Og så er det nye muligheter i morgen. Vi har masse spørsmål på lager og lurer på hva du jobber med, så send en melding for å melde deg på. Melding til 1904, og kodeordet er morgen.

0: God morgen, I dag så det bare gutta I studio, produsent Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
1: God morgen.
0: Og jeg heter Kjetil Hugin, og du en mann med mange meninger.
2: Dagens mening.
1: Alle menn har en ting til felles, prompehumor. Dette har jeg ment hele livet og har opplevd det fra jeg var barn og til jeg har blitt voksen at alle menn I alle aldre, uansett hvor jeg møter de, synes det litt gøy med en fisevits.
0: Ja, men det jo det, vet du. Hva dette da, en lissepassning for å fortelle
1: ja, vits?
0: Vet du hva som usynlig og lukter gulrot?
1: Nei.
0: Det en kaninpromp.
1: Ja, den fin, den. Det flere som har sendt oss noen vitser. Amalie for eksempel. Jeg like forvirret som en nysluppet fjert I en kurvstol. Jeg vet ikke helt hvor prompen skal gå, kanskje, jeg vet ikke.
0: Ja, men da du forvirret.
1: Men vi har faste lytter Harald, da. Han har servert noe prompehumor her. Hva definisjonen på en overraskelse? En promp med en klump. Og så har han en til. Nei, ekkelt. Hva en promp egentlig? Et rop om hjelp fra en bæsj som sitter fast. Det veldig barnevennlig humor, akkurat de her, da. Men vi spurte også Sunniva fra Rygge om hun enig I at alle menn liker prompehumor.
3: Ja.
1: Ja!
3: Det tenker jeg.
0: Fortell om din erfaring og hvorfor du tenker det.
3: Jeg har en samboer da.
0: Ok, hvordan samboeren din?
3: Nei, fisete altså.
0: En sånn gammel adjektivhistorie. Fisete, det hvor stor du kom på. Vi har hatt en avstemning, hvordan har det gått?
1: Det det vi skal finne ut nå. På Snapchat så kan du sverre med å stemme. God morgen, radio etter vi der. 70% enig I at alle menn liker prompehumor. Da det sant, da.
4: Trumfbonus hos Spar. Ka-ching! I dag det trippel trumf, og du får 3% trumfbonus hos oss I Spar. Og betaler du med Trumf Pay på mobilen, får du enda 1% ekstra trumfbonus. Det blir det fort penger av. Hilsen oss I Spar.
5: Hei, du nå kommet til din favorittdatters hjelpetelefon. Gjelder det passord til strømmetjenestene dine? Tast 1. Har du fått en link på sms og vurderer å trykke på den? Ikke gjør det. Men tast 2. Gjelder det skatt ved salg av bolig? Ring huseierne. Der jeg like lost som dere, altså.
6: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
7: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
8: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag ovnsbakt kylling med pasta til 188 kroner og 10 øre. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Oi, det var mange plastposer, ja.
10: En million?
11: Hæ? Det mulig?
12: Åh, det sjukt mange!
11: Ja, på lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
13: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
14: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.

0: Kjetil.
1: I dag så skal jeg skynde mig og gjøre noe som jeg gleder mig litt til, og grue meg til også for så vidt.
2: Hva du skal?
1: Jeg skal se en ny dokumentar som har kommet på TV 2, som heter Profeten fra Bærum.
2: Ja, den har jeg hørt om.
1: For nå, VG skriver en sak nå om at han, profeten, det da en rik fyr, en milliardær tror jeg, som har kjøpt seg en gård I Bærum og laget en sekt. På den gården. Det sånn sted som man kjører forbi og liksom midt blant vanlige folk, så driver han visst nok en sekt. Nå har han saksøkt TV 2, for han kommer litt dårlig ut av det.
2: Ja.
1: Så jeg litt redd for at den skal bli fjernet, sånn at det ikke rekker å se den.
2: Ja, da må du fortere gå og se hele serien, ja.
1: Og hvorfor jeg så nysgjerrig på det? Jo, fordi jeg har sett på promo at det en fyr jeg kjenner Hå? Som med I sekta.
2: Nei!
1: Som med I serien.
2: Ok, det ganske spennende. Så du må egentlig få komme deg hjem ganske fort I dag, du.
1: Kom meg fort hjem nå, og så skal jeg komme meg fort på jobb I morgen også. Vi nemlig til stede I radioen din I morgen tidlig fra klokka 6. Da Guro også med. Jeg helt sikker på å bli kjempehyggelig, så jeg håper at vi høres da. Ha en nydelig torsdag.

0: Jeg tenker nei.
1: Må ikke det. Meka har service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.

Litt flaks kan man ha, det har vel du innimellom, og det har jeg også innimellom, heldigvis. Men andre ganger innimellom, så er han så heldig at det er jo knapt å fatte, og det skal det handle om nå. Hellbillies kommer med den fineste jeg vet.

Jeg er bare meg, og jeg er for mine beste dager sånn passe, eller det var sånn det var før jeg traff deg. Nå kjenner jeg at jeg byr på en bedre meg, og det er bare på grunn av deg. Max McNown er her med Better Me.

0: ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt, hæ?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Jeg bare spør de på Prinsess, jeg.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsess.
2: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
3: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag ovnsbakt kylling med pasta til 188 kroner og 10 øre. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

Det er jo mange artister som sier at de har en ganske tøff jobb. Det er ikke Luke Combs enig i. Han skal få utdype sitt standpunkt etter nyhetene klokka fem nå. Zac Brown Band.

Og der har jeg brukt opp min tilmålte tid på P10 Country I dag. Jeg håper du får en fin kveld, så avslutter jeg med Henning Kvitnes. Ha det!